Og fra karen med den djupe, djupe røsten, nemlig Josh Turner og Firecracker, så skal vi over til en herlig duett. Og duetta, jeg må bare si at jeg litt fascinert av det, for jeg synes alltid det så vakkert å høre på når to stemmer liksom bare fyller hverandre ut og liksom smelter sammen. Ja, jeg synes jo en trio, en kvartett også veldig, veldig fin, så flerstemt sang, det varmer fru Jensen sitt hjerte. Men nu kommer det som sagt en härlig härlig duett och det är Carly Pearce och Chris Stapleton. Och Chris Stapleton det är han som har det svære skjegget och inte minst den rue krispiga stämmen som kunde passa och sjunga till vad som helst, jazz, blues, country, vise, folketone, opera. Ja, jag tror han kunde fixa det mesta. Melodien de där två ska ta sammen heter We Don't Fight Anymore. Varsågod, kära lyttare.